0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream. Glowing Skin Jo Raaz. A product by Biocon International Pakistan.
3: तेरहं दहशतगर्द जहनम भेड़ो कया विया बलोचिस्तान के इलाके मस्तूम में गुजी इतलाह ते कार्रवाई दौरान पंज दहशतगर्द मारजी विया कार्रवाईयूं ए कुली गश्ती वारे इलाकन में कयूं वयूं मारजी वियल खारजन वटां हथियार ए बारूदी मवाद हथ कयो वियो सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ वफ़ाक़ी गरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां कामयाब ऑपरेशन ते सिक्योरिटी फोर्सिस खे भेटा पेश कई वई وزیر اعظم شہباز شریف سان وفاقی وزیر امیر مقام جی ملاقات ملاقات میں کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کے معاملن تے گالیوں وزیر اعظم پارا کشمیر گلگت میں عوامی بھلائی وارا قدم جاری رکھن کی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو خیبر پختونخوا میں ودندڑ دہشتگردی کے ہر قیمت روکنو پوندو کے پی کے جی عوام جو دہشتگردی خلاف قربانی قدم جوگی ہیں حوثی ملیشیا کے سعودی عرب تے حملن میں اضافہ ریاض ادن خمیس مشتق تے میزائل حملہ سعودی اتحادی فوج میزائل فضا میں تباہ کر چڑیا سعودی اتحادی فوج جو چوڑا ہے تو حوثی ملیشیا سعودی شہر کے نشانوں بنایا سمورن میزائلن کے فضا میں ہی تباہ کر چڑیا سعودی تے یمن میں حوثی کنٹرول علاقن سنان صدا عمران گورنٹس ماں حملہ تھی رہا ہیں اتحادی فوج پارہ حوثی ملیشیا خلاف جوابی کاروائی جو سلسلہ جاری سنان سودا ہدیدا میں حوثی باغن تے بمباری ہتھیار جو ڈمپو سامنڈری سرنگوں بیلسٹک میزائل لانچن سے تباہ کرنے کی دعوی پر دے خبروں ادارے موجب تاز میں اتحادی فوج کے حملے میں 250 ویڑاک مارجی ویا سویں زخمی تھیا ہیں ایران جنگ تے ہر مہینے 3 ارب ڈالرز خرچ تھی رہا ہے صدارتی چونڈن میں حصہ وٹن بابت اجا فیصلو نہ کیو تیل جو قیمتوں مٹرم تے چونڈن کھا اگ دباؤ جو سبب بنجی رہی ہیں جنگ ختم کرن لا ایران کے یورینیم جو رچاؤ گھٹانو پوندو ایران ایٹمی ہتھیار نتو چاہے تکے 60% یورینیم بارن جی ضرورت چھو ہے امریکی نائب صدر ایران سا گالو جاری رکھن جی تصدیق کرے چڑی پرڈے خبروں ادارے رائٹس کے انٹرویو ڈیندے جے ڈی ویرس چھو ہے تے ایران جو ایٹمی پروگرام محدود کرن واری سکھڑیوں خاطریوں کافی نہ ہیں امریکہ ایران کا عملی قدم چاہے تو امریکہ معاہدے لائے تیار آئے پر خبر نہ ہے ایران نے حتمی فیصلہ کیر کر رہا ہے

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔
2: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
3: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
2: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
2: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
4: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیہ مریضن جو مفت علاج کندی۔
3: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی، ودیک معلومات لائے 2347-3141-230۔
5: خوشخبری اواں جے پنجے شہر ماتلی میں الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے، جتے بارن، عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے۔ ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 وگے کھا رات 10 وگے، ہر آچر تے صبح 10 وگے کھا رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے۔ یاد رکھندا دائمی بخار، نزل و زکام، بدن میں سور، چینی، کمزوری، ملیریا، مدے جو بخار، ٹی بی، بدہضمی، ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے۔
6: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل جے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی۔ ودیک رابطے لائے سجاد علی لگاری، موبائل نمبر 0370-4495-244۔
7: خوشخبری اکھین جی مفت کیمپ فاران شوگر ملز شیخ برکیو میں اکھین جے سبنی مریضن لائے 3 دن واری مفت اکھین جی سرجیکل کیمپ پروگرام۔ داخلہ آپریشن 13-14 اکتوبر بروز انگارے ارباجے ڈی فاران شوگر ملز میں لگائی پئی ونجے، جے میں اکھین جی بیمارین جا ماہر ڈاکٹر انہن جی ٹیم اکھین جا مفت پھیکو آپریشن کندا لینسز لگائیندا۔ اواں بھی ان مفت اکھین جی کیمپ میں بھرپور فائدہ حاصل کرے سگو تھا۔ ہند فاران شوگر ملز ڈسپینسری مل کالونی۔ نوٹ سبنی مریضن کے لینسز، کھادو، چشمہ، دواؤں مفت میں ڈنوں ویندیوں۔ مریض پان سا گڈ موسم مطابق بسترو تھاؤں کھڑی اچن۔ طرفا محمد عمر امین باوانی، چیئرمین باوانی گروپ۔
2: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی۔ میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی۔ جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سیں۔ گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی۔ رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو۔ ٹائمنگ صبح 9-6:30 شام تائیں۔ نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا۔ ایڈریس محمدی فارمیسی، نزد علی شیر کانٹا مین، حیدرآباد روڈ ماتلی۔ رابطے لائے اشوک کمار، موبائل نمبر 0313086-3163۔
8: خوشخبری شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جیسا साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुन जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी यादि रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलन जी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
4: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
3: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331-252-5786
3: जी हा 231-525-786
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़

0: वेलकम बैक एक दफ़ो बीहर भली कार खुशामदीद चवंदा तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम रस रिहान में रस रिहान पेश कयो पंहिंजे जी एफ एम 90.4 मातली जे लाइव स्टूडियो मां हिन सफ़र में आऊं ऐं मुंहिंजे सफ़र जो साथी यार जे गुलाम कदरे घिराणो वक़्त जो अहसास वक़्तु घटि मुक़ाबिलो सख़्तु आहे राति जा 8:48 थी चुका आहिनि ऐं अॼु असनी आहे पैगाम काफ़ी तइदाद में مخلص محمد ہاشم سمرو صاحب اواں اساں کے یاد کیا مہربانی ہے نواں جو عبد العزیز سمرو صاحب اواں جو سنی اواں جو پیغام بالکل موں تائیں پوتو یا کھن جا او جل تھی ویو کمپیوٹر کے ریفریش کیو جی جی اواں جا ایس ایم ایس اچن دا او شامل رکھن تو بالکل اواں جو ایس ایم ایس مجھے سامو اچ ویو عبد العزیز سمرو صاحب اواں جو ایس ایم ایس اواں لکھیو تا ادا فوزا سمرو جو کلام مجھے نالے سان پلے کندا تا واہ واہ تھی ویندی त बिल्कुलु सुण साईं फौजिया खे असां प्ले करे चुकासीं तव्हां सलाम चया आहिनि गुलाम हुसैन ख़ासि केले जे लाइ वालेकुम असलाम महिरबानी अवां जूं मक़सूद अली खोसो अवां लिखियो आहे ॻोठु ख़ान खोसो खां अवां खे बि असां भली कार चवंदासीं ख़ुशि आमदीद चवंदासीं گوٹ محمد عظیم خاص کے لیے کنگ ندیم خاص کے لیے تاج محمد خاص کے لیے نائی وریام خاص کے لیے اساں جو بالکل توان جو شو کو بھی اسٹاپ تے وی بدھوں پیا ادا سوڈی دیوانی جو سونگ اساں جو نالے بالکل سوڈی دیوانی پلے کر چکا سی سنا سی اواں جے لائے جو کو سونگ اواں چ او تکڑ میں مکھے نہ ملیو ہی سونگ اواں جے ناؤں پلے کیو مہربانی ہے اواں جو گٹ سوراب نظامانی کا محبتی منگن نظامانی نلو احسان منگن نظامانی ادا پلیز پلے اردو سانگ ناہید اختر شامل کندا تو کوشش کندا سی تاں جلا ناہید اختر پلے کریو ایکڑو سانگ پلے تھی چکو ہے وہاں جلا امید کریو تو ہی سانگ وہاں کے پسند ایندو
1: دل انٹرپرائزز عابد شیخ حیدرآباد
0: زبردست سانگ پلے کریو وہاں جلا تمام بہترین سانگ ہے

0: خوشخبری خوشخبری اکھن جی مفت کیمپ فاران شوگر ملز شیخ برکیو میں اکھن جے سبنی مریضن لائے ٹے ڈی واری مفت اکھن جی سرجیکل کیمپ پروگرام داخلہ آپریشن 13 & 14 اکتوبر بروز انگارے ارباجے ڈی فاران شوگر ملز میں لگائی پئی ونجے جے میں اکھن جی بیمارین جا ماہر ڈاکٹر انہن جی ٹیم اکھن جا مفت پھیکو آپریشن کندا لینسز لگائیندا اواں بھی ان مفت اکھن جی کیمپ میں بھرپور فائدہ حاصل کرے سگو تھا ہند فاران شوگر ملز ڈسپینسری مل کالونی نوٹ سبنی مریضن کے لینسز کھادو چشمہ دواؤں مفت میں ڈنوں ویندیوں مریض پان سا گڈ موسم مطابق بستر تھاؤں کھڑی اچن طرفا محمد عمر امین باوانی چیئرمین باوانی گروپ
1: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھرتے میڈیسن پہنچائی ویندی رائڈر کے 50 rupees خریدار ادا کندو ٹائمنگ صبح 9:30 to 6:30 شام تائیں نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163
2: خوشخبری شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن کے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھن عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھن بانج پن
1: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھندا نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 hours کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2310 31 43 842
3: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
4: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
3: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 to 10:30 تائیں مریضن جو علاج کندی
3: اولاد جو نہ تھین عورتن دے مخصوص بیمارین ہئی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
5: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیاں مریضن جو مفت علاج کندی
4: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودھیک معلومات لائے 2347-3241-230
6: خوشخبری خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے جتے بارن عورتن مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائڈ ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 کھان رات 10 ہر آچر تے صبح 10 کھان رات 10 تائیں مریضن جو علاج کندو ہے یاد رکھندا دائمی بخار نزل و زکام بدن میں سور چینی کمزوری ملیریا مدے جو بخار ٹی بی بدہضمی ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے
7: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل کے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی ودھیک رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370-3495-244
5: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 0331252578 6।
4: जी हा 2315525786
5: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।